0: Děkujeme si,
1: už, vozený, no. Pinoš se na nás sloupa.
2: Na pázek Nikamoru.
3: Are you in music? Echt, Oosterzdena.
4: Da kruijde nooit kapot.